čućuti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

кроз прозор гледаш у далину, како магла заклања са лаше. Или кроз прозор гледаш у далину, како магла заклања са лаше.

nigdzie pasti i pokryti srećo. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća.

0: Klasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Možemo li reći da se danas u svakodnevnom životu Vojkove često citira?
1: Možemo, a zapravo to i nije čudno, jer ono o čemu Vojko govori zapravo je naša realnost i ono što svi proživljavamo, tako da nije ni čudno.
0: Recimo u izrazi kako to, kako
1: tako
0: to.
1: Je, tako je.
0: Ili ono reka sam ne može, jako dobro opisuje upravo to kako mi funkcioniramo, kako komuniciramo. Naročito ovo reka sam ne može, jedan, rekla bih, dalmatinski,
1: odraz mentaliteta, da.
0: Baš jedan, upisuje mentalni sklop. Najprije ću reći ne može,
1: tako je.
0: A poslije možda bude i drugačije.
1: Je.

Ponekad sam pijan, do uha nasmijan, i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljeni zraka, moje more razlivena ti.